0: kwa emma poti eyi
1: wudi ba wudi mo enti nya anyo wo ne eka
2: cheri ta
1: ele ya madam amwa capsules na
0: o wa ina ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kona kope ayo no ni tedie ma wa papa person ayo eye bio gold o tie ti kona